Raad gach, vai farper eglei tohar shoev. Vai saha congreset libo, vai evk.